ka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu swihwaxo swo hambanana na swin'wana swo tala.

Balikisa social langu kakele ka TikTok page wana kutifamba katina wama hashtag eka muna kufana na ngwatsakisa Sydney hashtag eka mwina Edina Maringa na mbwena kwa lano and Thulon Bamanda nbelela dola ilesia patija hashtag eka mwina Mathi na mbwena kwa lano welcome hashtag eka we 060875942 Balikisa social mina tambia kama uma na langu takatle alaka WhatsApp ya hina nbwena katle botlinki ngobin lewe yesli hashtag eka mwina kasi kenzi zimusafshashwe na wana katle wakuna waneri la pulu kwa anila nwani nikenzi nubi ngisaru zangwena la pulu kwa anila ya wakui minzi luku anza nerina waneri la kajimu la nwani iman rose mwavumani la wawani nikenzi nene man rose mbana sukura katle na mwina mbana sukura katle otherwise ke nikenzi kwa hashtag eka munu mwana mwale ngile kufamben katle Muna vang sirwa ina bakuranteka 060875942 Muna mwana aipa leken muna vang sirwa mina bakuranteka Ya kumakate

la hi le resuming 0.7 FM ri landzaka laha moto ya swaku lavawani ke va ta va hi khomele yini eka nhlekani wa siku ra namuntlahi le resuming 0.7 FM ka xivondo wa 6.0 eka rito ra rixaka.

kumeka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu swihwaxo swo hambana na swin'wana swo tala.